der fast uk arne var det langs jordstaden ligge sommer med stive fod fire. Æse jeg begyndt for livet Jesus, ene rimet til livet i fire. Og så i sit dine hver fald, hvor jeg lakker klart, ene i mag og mål og mål sig. Og storm de trapp op na sig mennesken, terwijl i stids oer om selv blei brand. En je denkt wat het geword van lieve Jezus, toe hij je fout op die internet maak. Je sien ek surf maar in net,